Na simang modil marak ni gitrangko knasona manaha, tau jol na simang Witterson momen ni gitrangko knang skagen, gitrangara, simdumdum abri ni japao, aro bilwenwenne salgiyo.

daobun kame kamal dhamal malamal film ni git ko kamatangya gitara ish ki dafli baje onga aro ya git ko babul supriyo aro sukhanda mistra ringaha.